kan jeg starte alt, jo? Okay, allez, det en akkord, jeg skjører den unge, jeg lærer lidt af samtidig med fejr. Vi kommer ikke til at rangere os om, og tiden kan ikke svare ikke, mig selv ikke, nægte jeg kan sige, at jeg er en slags gerekat. Det skal jeg ikke have vist ni, okay? Okay.